ne Allah ya baka mai kyau kuma ka ci mara kyau. Abin da ake nufi da mai kyau shi ne na farko ya zama halal ne a wurin Allah. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibun, wa ta tayyib ana ana nufi al halal. Shi ya ce halalan tayyiban. Sannan abu na biyu na tayyib shi ne ka ci abin da yake ba mai cutarwa ba. Allah ya ce wa tu'minu bi rabbikum ila tahqqa abincin da zaka ci.